0: zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: I am paid to exist.